Vite na banne lale mo ga e ko ba cho che ma banne ga jo ga e alu ka ti ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo ga e mo ma re ba ne e ta ba to le o la ne ra ma ja po da jo ga e